Christian le zol che hi kafa du em ti la kan ngal thak tak ron sa tu kha be si la rin sang i ani kan la dot le tan chuan fak na sang ber ti la rebek vanal pe ki sai lo win sak i lo ngal thang u

Si bai ka bu ka cheti hlakan ngai thlak tak ron sa tu kha Moses lo ro lu sai lo ani kan la dot le tan chuan lo rin lui tlumang in phulo mangai na alo vani em ti hla asak ilo ngai thlang u